kilat emut side sekut tak koy lai ki balle khinwe katu jagati kun agaru tamasi ut min nikati matilugi timatam na cbc ni pleri yok sarbi gyan aktivila samakos kadu lewla mangata katu matilugi samya aktivu